На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Мер мексиканського міста Сан-Педро Вамелула за старою традицією одружився з семирічною самкою алігатора на ім'я Маленька Принцеса. Для церемонії рептилію одягли у білу сукню, а щелепи прив'язали для безпеки. В інтернеті з'явилося відео, на якому святково вдягнений мер танцює, обійнявшися з алігатором, тримаючи його на руках і цілуючи тварину в морду. Церемонія супроводжувалася гучною музикою. Очільник Сан-Педро Вамелула щороку одружується на рептиліях за традицією, що зберіглася з 18 століття. Місцеві жителі вірять, алігатори приносять удачу рибалкам. Відома дієтолог склала список найкращих білкових продуктів для схуднення після 40 років. Лікар пояснила, що багаті на білок продукти допомагають відчувати ситість довше. Це дозволяє не переїдати та уникати непотрібних перекусів. Вона запропонувала додати до раціону лосось, оскільки він багатий білком, омега-3 та іншими жирними кислотами. Також дієтолог радить з'їдати хоча б одне яйце на день. Цей продукт, крім білка, містить вітамін D, розчинну поживну речовину холін і залізо. Також у раціон варто додати грецький йогурт, який можна приправити ягодами, гранолою чи курицею. Експерти назвали корисні властивості персиків для здоров'я. Фрукт багатий на вітаміни та мінерали, серед них магній, фосфор, залізо та деякі вітаміни групи Б. Цей фрукт є цінним джерелом антиоксидантів, які запобігають передчасному старінню та розвитку вікових захворювань. Також персики допоможуть шкірі, збережуть її здоровою та красивою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.

Стрілець ФМ. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перес.ФМ усе про все.
1: Чи можуть кішки розрізняти людську мову? Ось точна відповідь. Кішки можуть видаватися трохи інопланетними створіннями, які тисячоліттями живуть поруч з нами, але й досі мають свої секрети і показують свою незалежність. Іноді може здатися, що пухнастий улюбленець вас слухає і навіть розуміє, але чи може він інтерпретувати нашу мову? Чи розуміють нас кішки? Фахівці кажуть, коти хоч і можуть пізнавати звук свого імені та голос господаря, але людську мову не розуміють. Однак це зовсім не означає, що кішка взагалі не здатна розуміти, що їй кажуть. Більшість таких тварин добре реагують на прізвисько та розуміють, коли господар кличе до обіду. Цікаво, що спеціально треновані кішки можуть розуміти приблизно 10-15 команд. Значення слів кішки не розуміють, але добре розпізнають інтонацію, з якою говорить господар. Ваші годованці прекрасно вміють зчитувати ваш настрій і поводитися відповідно. Відповідно, або з обережністю комунікувати з вами, або ж намагатися підластитись. Тому й може здатися, що кіт чудово розуміє, що йому кажеш. Власників собак попередили про високу небезпеку кліщів через теплу весну. Кліщі переносять небезпечні хвороби. В Україні через теплу зиму іксодові кліщі не змогли впасти в міцну зимову сплячку і вже почали пробуджуватись. Людей закликають підготуватися до захисту від паразитів та звернути особливу увагу на своєчасну обробку собак та котів акарицидними препаратами. Якщо ви все ж таки виявили укус кліща, необхідно звернутися до лікаря-інфекціоніста, аби отримати профілактичне лікування.
0: На Перес.ФМ усе про все.
2: Перес.ФМ.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Five days on the

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хмельницька, Рець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Around the world.

0: Самі. Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ні, ну чесне слово, борщ був би 100% дієтичною стравою, якби в ньому не було ребра, сметани, пампушки, сала, ну як же без нього, і ще й кум з пляшкою.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: круті партії 90-х.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: програма «Файербол». Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 4 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Із досліджень українців. Мій дід мав радіо і зробив 9 дітей. Мій тато мав телевізор і зробив 3 дітей. В мене є інтернет і, здається, на цьому наш рід скінчився.

0: на Перець ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ірина Федишин, вона поділилася із шанувальниками радісною новиною. Співачка із родиною влаштувала гендер-паті. І як виявилося, у артистки, яка вже виховує двох синів, народить доньку. Тому от ми вітаємо пані Ірину та її родину з такою приємною, класною новиною. Бережіть себе. І це все ж таки таке, що надихає.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 4 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, мені багато для щастя не треба. Лише спокій, любов. Ну і щоб ніхто не чіпав мій коктейльчик.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, хочу скинути вагу, то мені порадили зробити зуби. Кажуть, що першу неділю не зможу їсти, а починаючи вже з другої не буде за що.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Та от американка під час обідньої перерви купила собі лотерейний квиточок і виграла 2 мільйони доларів. Замість ігристого жінка спокійно повернулася на роботу і зробила вигляд, що ну нічого не сталося, ніби так і має бути. Оце так вдача, я вважаю, щоб кожному так щастило.
2: А от минулого тижні у Львові вночі помітили цілу зграю диких кабанів, які спокійно гуляли вулицями району Зубрів. Тварини бігали містом, не звертаючи увагу ні на людей, ні на собак, наче просто вийшли на вечірню прогулянку перевірити, що там у Львові після 10-ї вечора.
1: А от ще одна цікава ситуація. 44-річна спортсменка пробігла на біговій доріжці понад 160 кілометрів, менш ніж за 13 годин. І таким чином встановила світовий рекорд.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 4 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, ну я взагалі-то не лінуюсь, взагалі. Я просто стратегічно відновлюю ресурси, ну.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хуторець FM. Дружина питає чоловіка.
1: Так, де ти був?
2: На змаганнях.
1: Так, а чому п'яний?
2: Проводили естафету. 3 по 100.

0: Реклама на Перець ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: чумай.
1: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
2: Як штучний інтелект створює музику? Просто пишеш штучному інтелекту «Створи веселу пісню» і за кілька секунд отримуєте музику. Але ж як він це робить? Спочатку штучний інтелект навчають на величезній кількості музичних прикладів. Він аналізує, як побудовані мелодії, ритми, акорди, тембри та вокал. Тобто поступово вчиться розпізнавати музичні закономірності. Потім ви даєте йому завдання. Ну, наприклад, хочу танцювальний трек із жіночим вокалом у стилі літнього хіта. І тут починається найцікавіше. Штучний інтелект не шукає готову пісню, де він генерує нову музику.
3: Потім усе це складається в композицію, де є і музика, і голоси, інструменти, і ефекти. Тобто людина каже: «Хочу ось так», а штучний інтелект відповідає: «Зараз все буде». І саме тому сьогодні штучний інтелект може створити пісню буквально за кілька хвилин.
1: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 4 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Маша.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівочки, от я люблю, коли все на своїх місцях. Так люблю порядок. А особливо, коли його наводить хтось інший.
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: У твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Оленочко, Оленочко, сонечко, а де мій сніданок?
2: Де-де, в книзі рецептів, сторінка 29.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Центральний будинок художника запрошує на головний хіт Чернігівського молодіжного театру «Аліса в країні див». А в камінній залі театру «Колесо» відбудеться мексиканська комедія «Два аромати троянди». У мексиканській гострий колоритний сюжет п'єси із традиційним для комедії любовним трикутником. Культурний центр «Пешерськ Палац» запрошує на фестиваль народного танцю «Рух». Подія збере 4 інструментальні капели, які створять атмосферу та затягнуть у вир українських традиційних танців. Гратимуть колективи «Буття», «На добрий день», «Божичі» та «Сільська музика». Київський планетарій запрошує на унікальну міжгалактичну програму медитацію «Звукотерапія під зоряним небом». Звукова вібрація допоможе звільнити тіло від напруги та посприяє глибокому розслабленню, наповненню енергією, що так важливо у наш час. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Мама Ріка, матріархат.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 4 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Мені іноді здається, дівчата, що справжнє життя – це те життя, що відбувається, коли твій телефон заряджається.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Синку, синку, що ж ти робиш? Їси непосвячену ковбаску.
2: Ой, тато, не переживай, то не з нашого кошику.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13. Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Олена Шоптенко, вона втретє вийшла заміж.
2: У соцмережах українська хореографка, відома за танцями з зірками, розповіла про це через тиждень після офіційної події весілля. Її чоловіком став австрієць на ім'я Крістіан, який працює в сфері безпеки та управління ризиками. Закохані зіграли весілля у старовинному замку, розташованому в Нижній Англії, у колі найрідніших людей. На весіллі пара поєднала українські та австрійські традиції. Вітаємо молодих!
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 4 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчата, ну погодьтесь, я коли сказала 5 хвилин, то це ж жіночі 5 хвилин, а це окремий часовий пояс, згодні?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У Калузі вночі прилетіло. Влучання відбулося по заводу для Х-101 та «Іскандерів». За попередніми даними, для удару могли застосувати крилаті ракети або українські реактивні дрони. До того ж, і зранку добрі дрони завітали до Росії. Попередньо цього разу понад 400. Але у ніч на 4 жовтня противник запустив по Україні 135 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною було збито чи подавлено 123 дрони. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на 5 локаціях. Зокрема, росіяни скерували КБ на Суми. Влучання сталося у Зарічному районі. 5 осіб постраждали. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. Також є влучання в дорожнє полотно на Північному мосту Києва. На місці помітні руйнування та велика вирва. Безпілотник буквально вдарив по машинах, які саме рухалися мостом. У Франції старшокласники масово вийшли на протести. Як пише Reuters, по всій країні затримано понад 5 тисяч людей. Є травмовані. Акції почалися в передмістях Парижа, а згодом поширилися на столицю – Марсель, Страсбург, Тур і Ліль. До протестів долучилися учні понад 1200 шкіл. Причина – нестача вчителів, переповнені класи та поганий стан шкільних будівель. Мерц в Україні. Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом. За його словами, від результату війни залежить і безпека Німеччини. Як повідомляє Reuters, під час візиту очікується оголошення нового пакету допомоги, а саме 1 мільярд євро військової підтримки та 350 мільйонів євро на відновлення енергетика. Також Німеччина планує домовитися з Україною про спільне виробництво безпілотників. Додам, що Володимир Зеленський зробив анонс, що будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Президент подякував Мерцу за підтримку і додав, що сьогодні готується рішення для того, щоб в Україні та усій Європі було більше можливостей захищатися. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше згодом. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Телеведуча Соломія Вітвіцька, вона днями народила сина від свого чоловіка військового Олекси Ситайла і розкрила ім'я малюка. Вона написала про це в інстаграмі, поділившись ніжним фото, на якому вони з коханим тримають у долонях ніжки немовлятки. Ми з Олексою хотіли саме українське ім'я, красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим – ім'я, яке запропонував Олекса, а згодом ми з'ясували, що воно походить від латинського «justice», тобто «справедливий». Для нас це стало особливо символічно, бо своє ім'я та професію Олекса пов'язав саме з юстицією, розповіла Соломія Вітвіцька.
2: Ми продовжуємо вітати з поповненням родини Соломії.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 4 жовтня, синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Скажу вам, дівчатки, із власних спостережень. Якщо він каже «я подумаю», то перекладається це як «забудь взагалі».
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. На Перець FM.
7: 4, 5, 6, 8, 2.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Я знайшов цікаву історію, яка сталася з чоловіком, який пройшов 450 кілометрів пішки. Знаєш, після чого? Він посварився з дружиною. Псіханув, вирішив пройти пішки. Це італієць. В принципі, не дивно, що він так відреагував. Він вийшов із дому, щоб, так би мовити, охолонути після конфлікту з дружиною, але в підсумку подолав пішки 450 кілометрів за тиждень. Він проходив в середньому близько 60 кілометрів на день. Ну, а потім дружина заявила про його зникнення. І згодом забрала його додому.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 4 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно ясну погоду без опадів, 17-19 з плюсом в день. На сході буде сонячно, плюс 14. На півдні хмарно з проясненням, 16-18 тепла. На півночі сонячна погода, плюс 14, плюс 16. У центральних областях хмарно з проясненням, 16-18 з плюсом в день. У нашому Криму ясно, 15-17 з плюсом. У Києві сьогодні переважно ясна погода, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ми залишаємося з вами, і ви теж лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчат, ну я взагалі не багато, та й хочу. Я просто хочу, щоб усе було так, як я хочу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. А ти тримай.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Атаки сил оборони. Наші захисники вдарили по зенітно-ракетному комплексу «Бук-М3» на Запоріжжі, місцю запуску безпілотників біля Донецька і не лише. За даними Генштабу, серед інших цілей, у районі міста Клімово Брянської області Російської Федерації станція радіоелектронної боротьби противника. У районах Гірника, Ясиноватої та Донецька – телекомунікаційні вузли російських підрозділів. У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області – ремонтні підрозділи окупантів. Втім, Росія нещадно б'є по Україні. Нещодавно в ООН повідомили, що за 8 місяців цього року в Україні загинули щонайменше 2222 цивільних, ще 13058 поранені. Кількість цивільних жертв за січень-серпень на 55% вища, ніж за аналогічний період 2025 року, і вже перевищила показник за весь минулий рік. Найбільш смертоносними стали липень і серпень. Допомога Олешка. На тимчасово окуповану територію вдруге доставили гуманітарний вантаж майже 4 тонни. Гвардійці 11-ї бригади НГУ та 34-го Херсонського полку за допомогою безпілотника доправили жителям міста майже 4 сотні пакунків із продуктами, медикаментами та дитячими наборами. Додам, що екіпаж безпілотників «Перун» також вивіз з окупованої території 6 тварин. Чергове зростання. Як заявив експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн, ціна на дизпаливо в жовтні може зрости ще на 3-5 гривень. За його словами, ситуація з бензином наразі більш збалансована, а його ціна відповідає ринковій. Водночас із дизелем ситуація складніша, оскільки нині на ньому немає заробітку, хоча його продажі становлять близько 50% від усіх продажів пального. Краща з кращих. Світлана Меркулова стала найкращою вчителькою України у 2026 році. Головну нагороду Global Teacher Prize Ukraine 2026 отримала вчителька англійської мови з Ірпеня. Серед її учнів 200-бальники та призери обласних олімпіад. Додам, що переможниця отримала 1 мільйон гривень. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: З частотою виключення світла холодильник перетворився на звичайну кухонну шафу.

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ось нагадую про себе деталі частіше. Тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у понеділок 5 жовтня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 15-17 градусів тепла в день. На сході хмарна погода плюс 16. На півдні також хмарно плюс 17. На півночі хмарно із дощем, 16-18 тепла в день. У центральних областях погода буде хмарною, 17-19 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 16, плюс 18. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, мені здається, що доросле життя – це коли ти радієш навіть новій губці для миття посуду.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

нами. Гострі жарти на Перець ФМ. На стіні оголошень. Шукаю файну жінку для серйозних відносин. Щоб смачно готувала, була хазяйновита, мала хату, гарно заробляла. Про себе. Добре їм, міцно сплю. Люблю котлетки, голубці. Василько, 45 років.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413. Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Новинка для тих, хто хоче пахнути, ну, скажімо, максимально по-домашньому. В одній із мереж супермаркетів з'явилися шампуні з екстрактом часнику і цибулі, уявіть собі. Півлітра такого щастя, лише 99 гривень. Інтернет, звісно, довго не думав. Люди вже назвали це олдспайсом по-українськи, а хтось пропонує додати на етикетку захист від випадіння волосся та від вампірів. Народ не зупинився, вже вимагають продовження лінійки, шампунь зі запахом шашлику, шлику, бальзам, чебурек і гель для душу шаурма.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Правда на Перець ФМ.
1: Ось нагадую про себе дедалі частіше. Тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у понеділок 5 жовтня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 15-17 градусів тепла в день. На сході хмарна погода плюс 16. На півдні також хмарно плюс 17. На півночі хмарно із дощем, 16-18 тепла в день. У центральних областях погода буде хмарною, 17-19 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 16, плюс 18. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а у вас теж є така сукня на випадок, якщо схудну? Ну, скажіть, що я не одна така.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Посольства 25 країн ЄС залишаються працювати в Києві. Про це повідомила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Заява пролунала на тлі закликів МЗС Російської Федерації до іноземців, зокрема співробітників дипломатичних місій, залишити Київ через погрози нових ударів по українській столиці. Як сказала Матернова, далі цитую, «Росія вже кілька разів робила такі погрози, і, на мою думку, це ознака розчарування через те, що їм не вдається досягти переваги на полі бою». Польща та Румунія відмовили Україні у збільшенні транзиту зерна через свої території. Україна просила сусідів допомогти вивести накопичене зерно на тлі блокади чорноморських портів. Київ також просив 1 мільярд 100 мільйонів євро на покриття додаткових витрат на транспортування. У Румунії заявили, що її порти вже перевантажені, а низький рівень води у Дунаї ускладнює логістику. Польща також не планує збільшувати транзит української агропродукції, посилаючись на інтереси власних фермерів. «Укрзалізниця» поповнила парк ще 6 новими вагонами українського виробництва. Їх обладнали потужними батареями, які дозволять довше підтримувати роботу основних систем у разі знеструмлення, що особливо важливо на тлі посилення російських атак на енергосистему. У разі відсутності електроживлення батареї забезпечуватимуть роботу туалетів, освітлення, кондиціонування та інших систем вагона. Нові вагони також обладнані верхніми полицями зі столиками та оновленим освітленням. Спортивний анонс. Українська тенісистка Еліна Світоліна у понеділок, 5 жовтня, зіграє проти Марії Сакарі у третьому колі турніру WTA-1000 у Пекіні. Зустріч відбудеться четвертим запуском на корті «Лотус». Початок ігрового дня о 6:00 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Черв'ячок питає маму.
2: Мамо, тато так довго немає, де він?
1: Ой, не бійся, він з мужиками на рибалку пішов.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Бо будемо розбирати з вами ситуацію, яка для одних звичайна справа, а для інших майже психологічний квест. Отже, повернення речей в магазин. Для міленіала все приблизно так. Купив річ, прийшов додому, приміряв ще раз, зрозумів не твоє, але повернути, ой, може краще залишити. Раптом, коли знадобиться, може схудно або навпаки в кінці кінців комусь подарую. А тепер зумер. Побачив, що річ не підходить. Зумер відкриває сайт, знаходить умову повернення, перевіряє чек, спокійно йде назад у магазин, без драми, не підійшло, повертаю. Отут я би ще від себе додав, в будь-якому випадку одні з цих людей ще й напишуть втретє повідомлення про це. Мораль проста, неважливо, міленіал ви чи зумер, якщо річ вам не підходить, краще розібратися з цим одразу.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Ось нагадую про себе дедалі частіше. Тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у понеділок 5 жовтня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 15-17 градусів тепла в день. На сході хмарна погода плюс 16. На півдні також хмарно плюс 17. На півночі хмарно і з дощем, 16-18 тепла в день. У центральних областях погода буде хмарною, 17-19 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 16, плюс 18. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.
2: J Balvin. The business. Let's go.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, скажу вам, як є. Я не витрачаю гроші, я просто інвестую у настрій.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в аптеці. У вас є снодійне? Є. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень? Я зараз вам віддам і потім взагалі спати не буду.

0: на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Маринка, от скажи, ти фотографуєш їжу там в ресторанах, в кафе, свою їжу?
2: Це провокативне питання. А ти, Сашко, фотографуєш?
1: От завжди по-різному. І сьогодні будемо якраз розбирати ситуацію, яка знайома майже кожному. Доволі часто ми бачимо, як відвідувачі ресторанів фотографують їжу. Для миленіала ресторан – це місце, де офіціант приніс їжу, ти сказав дякую, почав їсти.
2: А от тепер зумери. Для них страва може бути не лише їжею, але й контентом. Перед тим, як приступити до вечері, зумер виставить правильне світло, фото зверху, збоку, відео, крупний план, сторіс, рілз, селфі. І тільки після цього починає свою трапезу.
1: От цікаво, що каже з цього приводу етикет. Фотографувати їжу в ресторані цілком нормально, якщо ви не заважаєте іншим гостям. Ще є одне просте правило. Якщо ви прийшли з кимось, не змушуйте людину чекати 10 хвилин, поки ваша картопля фрі стане зіркою Інстаграм.
2: Скажу тобі чесно, от тут знову ж таки, я нібито і міленіал, але все одно, от у мене є така якась звичка фотографувати їжу, тому що для мене мені важлива естетика, знаєш, мені хочеться запам'ятати це. А дитина у мене 10 років, от вона по факту вже альфа, здається. Вона з мене постійно глузує і сміється. Вона: ну що, мам, поки не сфотографуєш, не з'їш?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Ось нагадую про себе деталі частіше. Тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у понеділок 5 жовтня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 15-17 градусів тепла в день. На сході хмарна погода плюс 16. На півдні також хмарно плюс 17. На півночі хмарно і з дощем, 16-18 тепла в день. У центральних областях погода буде хмарною, 17-19 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 16, плюс 18. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, а тато в молоді роки скромним був? Ну, звичайно, інакше б ти з'явився на 3 роки раніше.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
10: Реклама на Перець ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Ось нагадую про себе дедалі частіше. Тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у понеділок 5 жовтня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 15-17 градусів тепла в день. На сході хмарна погода плюс 16. На півдні також хмарно плюс 17. На півночі хмарно із дощем, 16-18 тепла в день. У центральних областях погода буде хмарною, 17-19 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 16, плюс 18. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на день завтрашній.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, дівчат, я зазвичай взагалі не сварюсь. Ні, не сварюсь, я просто дуже голосно пояснюю.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Знаєте, лікарю, торік у мене було роздвоєння особистості. Але вам скажу, цього року у нас все нормально.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець FM.
1: Ось нагадую про себе дедалі частіше. Тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде завтра у понеділок 5 жовтня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, 15-17 градусів тепла в день. На сході хмарна погода плюс 16. На півдні також хмарно плюс 17. На півночі хмарно із дощем, 16-18 тепла в день. У центральних областях погода буде хмарною, 17-19 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 16, плюс 18. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте температуру, опади і усе, що Небесна канцелярія запланувала на день завтрашній.
0: Погода на Перець FM.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Зазвичай, дівчатки, я не контролюю. Ні, я просто турбуюсь. Але детально.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікар пацієнтці.
2: Займайтеся вправами. Можете і на скакалці. Пострибати трошки, розім'ятися.
3: Ой, ви що, лікарю? Я з таким бюстом собі зуби повибиваю.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: dientes. Enséñame los.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Антитіла? Окей. Не про.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець. Перець ФМ.
1: Не дзвони, перестань.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Чи можуть кішки розрізняти людську мову? Ось точна відповідь. Кішки можуть видаватися трохи інопланетними створіннями, які тисячоліттями живуть поруч з нами, але й досі мають свої секрети і показують свою незалежність. Іноді може здатися, що пухнастий улюбленець вас слухає і навіть розуміє, але чи може він інтерпретувати нашу мову? Чи розуміють нас кішки? Фахівці кажуть, коти хоч і можуть пізнавати звук свого імені та голос господаря, але людську мову не розуміють. Однак це зовсім не означає, що кішка взагалі не здатна розуміти, що їй кажуть. Більшість таких тварин добре реагують на прізвисько та розуміють, коли господар кличе до обіду. Цікаво, що спеціально треновані кішки можуть розуміти приблизно 10-15 команд. Значення слів кішки не розуміють, але добре розпізнають інтонацію, з якою говорить господар. Ваші годованці прекрасно вміють щитувати ваш настрій і поводитися відповідно. Відповідно, або з обережністю комунікувати з вами, або ж намагатися підластитись. Тому й може здатися, що кіт чудово розуміє, що йому кажеш. Власників собак попередили про високу небезпеку кліщів через теплу весну. Кліщі переносять небезпечні хвороби. В Україні через теплу зиму іксодові кліщі не змогли впасти в міцну зимову сплячку і вже почали пробуджуватись. Людей закликають підготуватися до захисту від паразитів та звернути особливу увагу на своєчасну обробку собак та котів акарицидними препаратами. Якщо ви все ж таки виявили укус кліща, необхідно звернутися до лікаря-інфекціоніста, аби отримати профілактичне лікування.
0: На Березі ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У США відбувся черговий автомобільний кур'йоз. Головним героєм стала маленька дитина. Дорожній патруль у штаті Юта зупинив машину, яка робила дивні маневри на трасі. Яке ж було здивування поліцейських, коли вони виявили за кермом 5-річну дитину. Як виявилось, хлопчик їхав до Каліфорнії батьківською машиною. На запитання, навіщо він зібрався в таку далеку подорож, малюк відповів, що хотів купити Ламборджині. Як пізніше з'ясувалося, батьків хлопчика не було вдома, коли він вирішив викрасти їхню машину. Тепер місцевий прокурор має вирішити, викликати до суду батьків викрадача або ж обмежитись попередженням. Експерти назвали основні ознаки емоційного вигорання. Зазначу, це синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом. Особливу схильність до вигорання мають люди, які працюють у сфері людина-людина, тобто чия робота пов'язана зі спілкуванням з людьми. Основні ознаки вигорання полягають у відчутті виснаженості, зниженні енергії та втомі. Інші ознаки можуть включати дратівливість, зниження ефективності та навіть депресію. Тож, як боротися з емоційним вигоранням? Перш за все, за словами психолога, слід намагатися знизити рівень стресу. Наприклад, в цьому допоможе медитація, йога, прогулянки на свіжому повітрі після роботи. Крім того, важливо розуміти свої межі та не перевантажувати себе роботою. Слід відводити час на відпочинок та займатися тими речами, які приносять задоволення.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: The Hard Kiss.